0: te ma ngay wutal yàlla ay nawle. Waaw, ndax ñaare léeg-léeg nit am xéewal daa di koy jiñ lum takk ci ndigam wala lum takk ci përëgam wala lum diwoo bari na, te sew-sew bu am solo la. Wa jaala lillahi andaada, te yàlla nee na xéewal gi moom dong moo ko def. Siraatul ladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Waaye kii yàlla da koo jox xéewal mu fàtte ko nag, ba noppi nag wutal ko nawle, naan dogon ko nag, dogon ko nag, dogon ko nag, lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga. Waaw, lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga. Waaw, lum ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi, ngir mu sànq ku xaw a sàggan ba mu teggi yoonu yàlla. Ku xaw a sàggan ni moom da ngay daal di sàggan jàpp ne moom li ko may loolaay maye, nga wuti lu mel ni lam am mu sànku sànk la. Waaw, da ngay daal di jàpp ni kii li ko may mooy ni mu amee, nga daal di jóg wuti yooyee soo amee jiñ ko yàlla may. Tabarkàllaa, nga koy wax ci suñ daje bële amoon ca kokki góor gi Ahmed Sakhir lo rahmatullahi alayhi, dañoo nekk ci Njare Touba Njaay maag benn sëriñ ñu jóge fa ñëw seet si ko, mu ne bopp da koy métti mu jox ko ñaari doom ñu tuddee Sidat Fir, waaye kaas bi ñu ko def foofu la ko teg ba ñu bëgg ñibbi. Sëriñ ba ne ko doo ko naan, mu ne ko damay bañ naan ko bu bopp bi tanee, ëllëg su bopp bi bettee balaay xel mi dem ci yàlla dem ci Sidat Fir, loolu laa ciy bañ. Allahu akbar, loolu tawxid la bu am solo. Kon nag lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Xul neel ku mel nii nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, di wutal yàlla ay nawle, di ca sànkaale aw nit nee ko te matta ba neexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yàlla qalila tuuti, yow bu yëba nga banneexu tuuti. Waaw, te matta bi hadi lxayaati dunia alfaniya wa tatalaza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira. Docteur Ali Sabouni, xul nee ko yow Mouhamad saai sallam, waxal ma waa ji mel nii te matta ba neexul bi kufrika ci sa weddi qalilan tuuti, ndax adduna loo fi bànneexu lu mu rëy rëy rëy rëy, lu mu neex neex neex, lu mu yàgg yàgg, soo ko dugale ci alaxira tuuti la. Téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ak a gudd fan, téeméeri at, téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na, kenn amatu ko. Téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na. Moo tax nit fi adduna di neexe ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukki at. Ndax nit dana juddu adduna du neex ci moom, muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na daa di am soxna nag léegi nekk kilifa ci kër gi, adduna tàmbalee neex, ñu koy wutal yu neex, di ko wax wax di ko neex, di ko lalal lal bu ko neex, ak yu demee ni ki yooyu. Waxal bu ca tegaat fanweeri at daanaka, ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at, léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex, nga ëndi yàpp mu ne dafa saf poobar, loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat. Gis nga bi adduna yi neex ci moom ci fanweeri at ci juróom fukki at tàmbal naa naqari ci moom, diggante bi ñaata at la? Ñaar fukki at. Moo tax diggante suusu la adduna di neex ci nit, muy góor muy jigéen. Bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent adduna tàmbalee neex ci moom, bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek boo moytul da koy day lu ko dab. Moo tax jigéen ba ngi fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër, wala sax yëg leen ne xaw naa yeex, ndax lu ko moy yaram ba day tàmbalee dellu ginnaaw, muy tàmbalee màggat ak njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna ku ko ci xool say xel day dem ci ku màggat, ci diggante bu gàtt la. Kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti, waaye ki muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor delu ci yalla su amé xéewal faté yalla wutal yalla nawlé sanko sankaté yalla ne ko tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar innaka yawm malmi worna ne min ashabin nar yaangi bok ci ñun sawara yalla ñu yalla musal sourate zumar aya juroom ñatt am wala bok man ci nga xamne kon ñaari baat la am ak man ñu idgham am bu ñëk bi ci min mi fi nek gis rek mu daal nek am man ndax ñaari haraf bu ñu bokké dañ leen di duggalé duggalante bobu lañ tuddé idgham idgham bi nak day bu ma sukk muy min ak min té min mu ñëk mi am sukun am man ñu bol rek nga daal ni am man am wala bok man ko xamni huwa qanitun faqa fek ma ngay jam ana al-layl ci dug guddi sajidan bi sujud wa qa'iman di taxaw yahzaru al-akhirata di tit al-akhirata diko daw manam mbugale ca nek ويرجو رحمة ربه ديا كارير من برامم من نخشي لنا ملني كيم دكا وخ كيم دكا وخ سو أمي اللر فاتلكو يالا سو أمي خيول فاتي يالا بنا بيديو تل يالا ناولي جارتيا سانكو سانكي يالا من نخشي لنا ملني كو خمني كي سو قدي أنا علي da fay nek ci luñu tuddé khunut té moy rakaya sujudiya taxaw mak ñangma da koy fanane danaka bu beset wala bok da koy jël ci guddiglu bare lu ko yobbi ni yahzaru al-akhirah defa ci al-akhirah nungo ba yalla waxé ké la ñew ci ki non la ko al-qurtubi waxé bayyana ta'ala an al-mu'mina laysa kal-kafir alladhi mada dhikruhu kon keñ ñëk wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde ma lay sujood ma lay taxaw te nak yahzaru al-akhirah ragal al-akhirah rek tit la fa nek ndax al-akhirah yoon wi rek mo ñëk raglu waaw al-akhirah randi wala bo xane yoon wi rek mo ñëk raglu ndax man ñima gis ñi dem ñepp dañuy gas am tax duggal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas leen lu wextal wo iliman mukabbar leen ñent kabbar jëbutu ay baat ñu jappo duggal ci suuf suul ba maase jël ko bam juk ñu wone ko ñu bi kër ga togg ay ceeb lek man ñi la gis nit ñi diko deme al-akhirah bu doon yem ci xabru doomu jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tay du mbugali ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lool am yo jënd di len ko pomp te bir xabru do yobale pomp yoy tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yam mukk motax suñu borom yam teccene khul neel yow yonenti bi sallallahu alayhi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ñi xam walladhina ñi nga xamne la ya'lamuna xamuñ ndax ñi xam ak ñi xamut man nañu yam هل يتساوى العالم والجاهل فكما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي المطيع والعاصي نون لكو تفسير القرطبي مام فيري تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاسيته زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نقدنا يم الذين يعلمون يخم لين بقار الاخره كبير قبل ñi xam kan moy yalla ak yamuy bañal yamuy santane walladheena ak walladheena ñinga xamne la ya'lamuna xamuñu ñaar ñi mënu ñoo yam ci xam ak ci xamut mënu ñoo yam ci xam ak ci xamut mënu ñoo yam tabarakallah leg leg nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nak ben mécanicien bo xamni mom dafa man auto ba nak ci xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu wo ko mu dugg ci ron yi gennat du gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarakallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demeliki yoy ko defal dal di genné dal faxat loxé na talal baxam nga dal tal mu soti nekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ci xamul du ñam neko nonu radio yu ñi réparé ak montre yel yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamu ci dara nga nabbu yeen ben way mu def ci lu tuti bu day ñukoy def leg leg ñu la wa bu suba nga jël fi ko am radio te woor na ni li ci pan su ci dugoon bala muy am fut minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga fa jox mu la bu suba nga jël fi ko leg leg bu day am ne gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu suba nga ñew jël fi ko mu ñang lool ci yow nekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñëmu len moy mom daf ko xam te xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb alladheena ya'lamuna walladheena la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel moy xalat ulul albab alub ñi am lubbu ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru inma ya'tabiru wa yasta'izu ashabul uqul salima imam al-fakhr munne wa alam anna hadhihi al-aya dalla ala asrarin ajiba waaw munne xamal ne ay ji tettalene lol ci ay mbod yu yeme munne fi mu tambale moy suñu borom dafa tambale tuddu liggey jeexale ko ci xam xam mune liggey bi moy al qunutu sujud ya taxaway ya yoya mune xam xam bi mu ko jeexale moy hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun mune lol day tekkale ne matuk nit ñu ko teunk ci ñaari jublu wa yoy moy xam xam ak jëfé wala jëf ak xam xam fal amalu huwa albidaya wal ilm wal mukashafa huwa an-nihaya ligay modi tambali waye xam moy jeexantal fala yam mune kon lolou moy wax ju am solo ji nga xamne def nako degge ci ayu ji ba dama ca at-tafsir al-kabir lil imam al-fakhr ar-razi juki ñaar fek juroom ben khatum ñaari témer ak juroom fuk ca la wax wax joju don ko firé qul hal yastawi alladhina ya'lamun والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولو الالباب انما لفنك يتذكروا دنا وار اولو الالباب ني ام خل ولا غن ني ام خل دون ني وارو ني ام خل دون خل مو موتي ايب ني ني وارو كوسا خل فيبر دو وارو كوسا خل نور دو وارو كوسا خل فيك دو وارو كان موي وارو كي خل موتي العقل السليم كوكو موي وارو ñoñu mom bo len waré rek ñu waru way ñi seen xel melut nona nak say zakkaru man yakhsha al alquran nakhon wa yatajannabuha al ashqa ñi am xel rek ñoy waru ndax ki lay téré tax ñu la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko suratu zumar aya juroom ñent yalla neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi ne len يا عبادي ينتما جامي الذين امنوا نيغم اتقوا ربكم رغل لين سن بروم ين نيغم رغل لين سن بروم المفسرون امنا سي نيو نزلت في جعفر ابن ابي طالب واصحابه حين عزموا على الهجره الى ارض الحبشه والغرض منها التانيث لهم وتنشيط الى الهجره تير بو نيوخ تسهيل
1: li ulumi tanzil jukki bi ñettel ba xatun témer ak juroom ñen fukk ak ñaar nga gis fi kat ne gëm yalla ak ragal yalla du ben qul ya ibadi allazina amanu ittaqu rabbakum kon nit dana gëm yalla ba nak ragalu yalla waye ku ragal yalla ku ne gëm na yalla waye nit dina gëm yalla ragalu yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadi allazina amanu yen ñi gëm ittaqu motax nit dana nek muslim te du nek mu'min nit dana nek mu'min te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gëmud yalla dina nek gëm yalla te ragalud yalla ñett la kon al islam wal iman wat taqwa ben bu ci nek ak tollu way la al islam wal iman wat taqwa taqwa nak bo le set fi nim tedde moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram al iman tege ca te moy gëm ko at taqwa tege ca te moy ragal ko su tere nga bayyi su diglé nga def ittinabul awami imtisalul awamiri wa ittinabun nawahi moy lidi ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'alu baynahu wa bayna an-nari wiqaya hasiyatu sawi ala al jalalayn jukim ñettel ba katum ñaari ñett témer ak juroom ben fuk ak juroom buñu ne nit diiw dafa ragal yalla baat bi ñuy jëfandiko ci arab moy at-taqwa al-wiqaya ali ibn abi talib radhiyallahu anhu wa karrama wajha dafa ma sax ben nit ne ko
2: socc buy jar 25 mo bax nga xamne da ngay kosuk almet def ca di ñondi motax bo nga beb socc ci bir nit ñi ñu ne dindil waye bo talé lool ñuy tal ci bir nit ñi kenn du wax dindil sheytane japp nit ñi non bone mew mu ne ah yow dal mew amul solo dal lay indil leneen lo xamne du mew bokay nan di gagne lepp luñu teural rek setan indil leneen muni inna allaha yalla wa'adukum jibna len wa'dal haqq dib dug wa wa'adtukum may ma diglen ah fa akhlaftukum ma may lo len dig ba yalla digge ba ngeen top ci man limay digge te ka so set lo waxin wi daf ne wa wa'd al haqq lan yalla dig wa wa'adtukum mom woko fi wa'd al haqq ndax mom xamna ne yorul dara mom setan yorul dara yim beug moy jeumele gañe fum beugul ñu jeumele rek lam ne won la aqudan lahum siratak al mustaqim bima xey li nek ci meeting bi suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko mayma ci misal da koy tontu ci suratu yasin ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu suma borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan yeen doom adama yi xana waxuma leen woon yeen ne bu ci kenn jaamu shaytan mi doom adama yi daal di sugg ne ah kay mu leen innahu lakum aduwwun mubin waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noon amu leen kenn cib noon ku dul kii ini akay wana a'buduni kana wuxuma lu won jaamu len man dong bañ ko bokali mom mi bolé ko ci jaam gi ina akay asa siratun mustaqim kana yiblumun ab yunit buñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam ne len fi mu jaar mo yoon bu jubbi nit ñi na akay yalla li waaw wala qad adall minkum jibilan kathiran afalam takunu ta'khilu mbolo mi yeb genn waaji dong mo len fi indi yeen ñepp na ay li yewen waaw mu ngi la waaw afla ta'khilu kana jefudiko wu len woon sen xel ni ñina ne tek mu len hasi jahannam lati kuntum tu'adun sawara ma lon wax na ngeen koy weddi di len ko dik mi ni moy wa'adakum jibal wax legi kuntum tu'adun islaw hal yawm bima kuntum takfur ati dugulen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ñi daan di yoxono sarax ñu mune al yawma nahtimu ala afwaahim wa tukallimuna aydihim tay seen gim ñep lay tej seen loxoy wax ak man tay allahu akbar yal ñal musul ci discours bob motax bi gaay duggé sawara ba nopi nak daldi woté ben réunion dal né ci suratul mulk law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi asabi sa'iq buñu amone xel wala ñu dégg la waraté kadi doon wax kon duñ bok ci wa sa'iq yalla né iblis man nga continuer sa wax iblis daldi jëlat waxu kay ga bu doon tay nga ni mu jëlat micro ba wama kan li mune munuma sañuma alaykum ci yeen min sultanin ci ben lay aw mu won ci yeen ben pouvoir juruma len won jënduma len won duma sen patron ci ben ben bat ben anam te du jigeen ñi duma won seeni jëkkal goor ñi duma won seeni soxna man dal aw won ben pouvoir ci yeen illa an da'awtukum ludul ma di len wo ca yama nek illa an da'awtukum ludul ma di len wo ca yama nek mom nak yim nek dafa bakane mom setan yim nek dafa bakane yim nek danaka li setan nek amul ci lu am ciono te lepp neex tabarakallah ci bakane waye ki jambar nak moy ki xamne li setané santané neex na ci bakane mu fexé ba bakanam ban ca dem qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa ki jambar moy ki gis li setané teureul mu woor ko ne setané ko teureul mu neex ci bakanam waye nak mu bañ bakanam dem ci fofu rek la gaay yi nekay jambar mune illa an da'awtukum ludul ma walen lela mo walen ci nak ci tamal ngeen ñew lela mo walen ci ndun ngeen ñew lela mo walen ci xumbay ngeen ñew fum len wo rek ñu ñew neesan fastajabtum li ngeen wuyisuma fastajabtum li ngeen wuyisuma fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jallba ha wulumu anfusukum yedal len sen bop لا ترجعوا باللوم علي اليوم ولكن لوموا انفسكم فان الذنب ذنبكم تيغال ريك نياك نغور جيم لين جاي بوما تي كين جال بات كوي يد نغا يند سا بوب بكار بي دو سما بكار مان تاي سينو بكار لا يين مان واخو نال لير لا اقودن لهم صراطك المستقيم يينكو گمتون ريك ما انا بمسرقكم من منوم لينا قتلي mune nit ñi man munuma leena xatli ci sawara wama antum bimusriqiya yeenit du yeen may xatli ki xatle du yeen du man cetetet ma ana bimusriqikum wama antum bimusriqiya munu leen ma xatli munuma leena xatli ay ma ana bimuqisikum wala antum bimuqisiya min azabillah inni man shaytané shaytané mune inni man shaytané kafartu weddina bis nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma don bokalé min qablu lu jitu day so sété bindul alquran bima ashraktumuni ci riwaya hafs melni manon na né bima ashraktumuni waye bo arab bo waxé ben ba ci mujjantal ba nga yok ca genn ya arab bu mujjew nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktumu ni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumu ni min qablu waw nax buñ la di ñun mel mbir tay na la ya fi jël juroomi junni jambor ngay lank di lank ñag nga ne waw legi dama ci avance juroomi junni wala bëgg junni ñu la akon kay yow ma tax sheytaane fexe ba waxul bima asraktumuni muni bima asraktumuni min qabl ci bindin biñ bind dere bi tabarakallah sheytaane mo leen inna zalimina bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu tal musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlun nar fi lawm iblis وتقريعه فيقوم فيما بينهم خطيبا بما اخبر عنه القران ودمت الفقر الراسي جوك فك جوروم نيانت ختم تيمر اك فك نون لاكو تي وخي نكون بو ديمي تي الحسن من يقف ابليس يوم القيامه خطيبا في جهنم على منبر من نار يسمعه القلائق جميعا تفسير القرطبي جوك جوروم نيانت xatum ñetti témèr ak juroom ka juroom ben. Iblis day taxaw khutba ci minbar ca Sawara yépp di ko dégg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gaayam fañ xam jëm yàlla moom nettali wut loola fii moom daal def ne wa udxila ñu daal di dugal allazina amanu ñëgëm wa amilu salihaati te jëf jëf ju baax

تأنس بعضهم ببعض واو داني جاكارلو تي الاخره ناخ لولو تي تيرانغا لا بوك غيس لو خامني امغا كو تي سمروم اموكو تي لالا كو ماي موي ليغي يالا داي موتلي تيرانغا كذلك ني لالين يالا يدفال اك تام مو تيرال لين تي خيت تيرانغا يمل ني وزوجناهم ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur moy jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci al akhirah jigen ñu seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deku hur ayn nax ñen balma dafa bok ci taru jigen beut beu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut beu sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jeubereuy lex yereuy yoy yep tabarkallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarkallah ak deyni ñu nan dey ñuul ñaaw gatt jeubereuy lex yereuy lum sol mu upp ko ngeen balma ci baat yoy waye lolou la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hurain lañuy am waye duñu am jigeen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon nango denc ak deyni kazalika wazawajnahum bihurin ayn jigeen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay teggar nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay ëpp doole te itam dina am yoo xam ne danañ ko mën te yow doo ko mën yàlla kon tudd aljanna tudd dexya ak itam ya ci aju yépp ak wane ne njàqare dafay jeex foofu ci àdduna alaxira kon ak itam tudd alxuurul xisaan ndax dafa bokk ci texe nit ñett moo di ñu ne day boole muy ndox ak naataange ak kanam gu rafet yooyu yàlla tabaraka wa taala da koy may ñi dugg aljanna mu ne kazalika wazawajnahum bihurin ayn yaduuna ñuy sàkku ñuy woo wala ñuy commandé fiha ca aljanna ja bi kulli faakiha ci bépp furi bépp furi boo soxla ci aljann rek am na fa yaduuna fiha bi kulli faakiha bépp furi fii li ñuy bari bari furi léeg-léeg nga toll jamono joj am na yooyu doo ko gis léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii mango du am léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dëkki tabarkallah yàlla lépp jar waaye léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii doo fi gis benn doomu xaal alaxira nag boo duggee aljanna waxtu wu ne jamono ju ne meññit mépp nga fa te nag aaminin fa la ñuy nekk ci wóolu ci kóolute ndax duñu feebar duñu jaaxle duñu jàq duñu tiit duñu sonn aaminuuna min attaxumi wal amraad kenn du fa lekk ba fër waaw aljanna dañuy lekk ci furi wi ja waaye aaminin ci feebar yi jóge ci lekk gu bari adduna yu neex a ngi fi yoo xam ne boo ko doon lekk tey bu ci bëree mën naa am nga jële ci feebar mboolem yi ñuy lekk waaye su alaxira lu lekk ga bari bari rek tabarakallah du wàññi dara moo tax xam naa bis bu fa ndaw ko ndaa yi demee ñoom seen mbir dana baax lool ndax lu bari bari bari rek duñ ca jële feebar duñ ca jëlee fër duñ ca jële dara tabarakallah yàlla nañ ca ànd ñun ñëpp nag ñoom waaye xam naa ñoom bu ñu demee dinañ ci xir waaye tirangaa nga noonu mbokk yi bu am solo bu yàlla di junj bi kulli faakatin aaminin surtout duxaan aaye juróom fukk ak juróom laa yazuquuna fiha duñu fa mos almawta dee illa almawtata al ula lu dul deegu njëkk ga leen fi indi aljanna loolu bokk na ci li tax mu neex
kenn du fa nekk di

mur kelam nekkon melni musuko deg kelam nek deg na ay diko weddi wala deg na ay diko tere waye lola mu ne ca nur ca melni musuko deg ka an lam yasmaha koku fa bashirhu bi azabin alim yadan ko mbugal mu metti fofu lañ taxawon war doratay ci aya jurum ñant وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين يلا نينا وإذا علم بو خامي موم كيغا خامني سوس كات لا تي بري بكار تي سو ديغي ني جانغ آي يالا يي دوكو تاخا سوبيكو سو ديغي تيري بو موي ديف تي آي يي تيري كو دوكو تاخا باي koko neena wa iza alima bu xame min ayatina ci suñu aaji ayi sey andara ittaqazaha daf koy jappe huzwan falkulur sumo kaleb aya da koy jappe huzwa dugul ko ci falkulur falkulur yi seko bude musique la mu dugul ko ci bir aya alquran ni lamu ca mokal ndax do fekk mu kan fure mu tambu ni baqara jëm na fi diko musique waye ñi nga xamne luñ ci mokal da bari wut melni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak falakh ak nas yoy lañ ci mokal ñoña ñoy ñi nga xamne ñoy jël ay yalla yi tabarak wa taala diko foye yalla neena fo len fek wisa alima min ayatina shay'an ittaqadha huzwa bu mokale ci ay dara rek da di koy jël diko folkloriser diko foye lolu nak bako yalla wax yag na junni at la ci ran ak ñent témèr ak ñaar fuk yu tek ñu dem ba jëmi jamono lola yalla don wax di xew di gën di xew ba legi ayes ni borom bi tabaarak wa ta'ala lu bari ci ni foye walu musique dañ koy jël diko duggal ci bir ay di wax lu reere ñi diko fecc ay di ñew ni Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum jël ko ñom diko fecc nga xamne yalla ngi wax ne ku dul yalla do yalla lo fi gis mu taxaw dana daanu bam bes yalla lola ngay gis ñi diko fecc yalla ne ñi nga xamne fuñ xame lenn ci ay jele ko am po diko folkloriser ulaika ñooñu ñep lekum am nañu azabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu len mana toroxal fi yowmal qiyamati yalla jall mu def amna ko ko deg gonte don ko def wala ko deggon sa mbokk diko def wala ko def won ne def ko wañul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deg yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga koy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam saw yeen ñepp yeen yam أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم نك نك سين كنم سجده جهنم سورة جهنم ما نعم يدف لولو يالله نينا دي فوي آيامي من نك سين كنم سورة جهنم جلن خار آيالي قصائي دي مقني وخي مقني يوي كوي فنت da ngay fent sa way bop fent sa waxi bop waye bul jël ni nak ñi bindoon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baxut mba muy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy lola da wara moytu da jara moytu lol yalla ngi tekku ñi def lolou min waraihim jahannam.
wala yughniit du len fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xaliss ki bëgg ab kasetam jar ba mu way ci ayatul kursi ki bëgg ab kasetam jar ba mu way ci falaxi ak nafi mba mu way ci qasaidi serin sheek yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'a lan ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla mbeug mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yëgëna rek diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatu al am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te du yalla awliya def koy xarit lola du len mëna fegal mbugal gelen yalla bëgg mbugal ëll walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu al-jathiya ayat fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé lan ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappé lan ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teurel la leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan al-quran ji ak njub la ñu doon wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamné ak njub la kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom alquran ngir jappelé fokat yi hadha alquran ji hudan ak njub la ak njuboko fi taxawaj wax na fi ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc walladheena kafaru ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi wedd na dug njub xana bëgg koo foy ak loolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal mooy jóge min rijzin aliim ci dëkk xeeti mbugal yoo xam ne yu métti la yu mënen méttal nit asamaxsari nee na a rijsu ashaddul azab nee na rijs mooy mbugal mi gën a métti ci mbugal yi noonu la ko asamaxsari tafsire tabarakallah ca tafsiram yalla neena allah alladhi yalla ki nga xamne kenn waru ko xam diko yar tay di yap ko neena gatt xel la rek ma ñak xam kan moy yalla allah alladhi yalla ki nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatal geej gi way way ki tagat geej gi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajriya alfulka fihi ngir mu dawal ngir gaal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato teg ci géej gi mu deqi yor lu diis lu bari loo xam ne lii mën ko jëme ca tabarakallah fa nga ko soxla walitabtaghu min fadli ngir ngeen mën a war ci bato di sakku ji ngëneel yàlla wërsëg wu nekk ca barab sàngam batu déqee fii tege ci kaw ndox mi jëli ko tabarakallah xam ngeen ne batu day jóge ca bitim réew gàddu fa ay oto yi oto déqeeg moom tege ci kaw ndox mi ñëw batu déqee fa tabarakallah sëf ceeb ñëw batu déqee fa sëf yeneen ak yeneen ay conteneur ak tabarakallah yeneen yu diis batu yi sëf ko indi ko fii yàlla mu ne yàlla mi def loolu waroon nañ koo fayal leneen lu dul neena jël aayaam yi lan ca xam ak su néew di ko foye yàlla ne leneen lañ ko waroon a foye walaallakum tashkuruun xëy na kay dañ ko waroon di ko sant kenn ku nekk di ko sant ci lim ñu defal ci loolu mu ñu tàggatal muy géej gi bato yi nangu cee daw jóge ci bitim réew sofal ñëm ñu sofal indi fii walaallakum tashkuruun suratu aljaziya aya fukk ak ñaar
وَسَخَّرَ لَكُمْ مُتَغَّتَلْ لَنْ مَا فِي الْأَرْضِ لِكِ سُوفْ لِبْ لِكِ أَسَمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لِكِ أَسَمَانْ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَكْ لِكِ سُوفْ جَمِيعًا لِبْ مِنْهُ تُكَيْتَمُ لِلَبْ سُنِي بَرَمْ تَبَارَكُ تَعَلَى تَغَّتَلْ لِكُ أَسَمَانْ سِي بِدِينِنَا تِكَوْ جَوْ جِنَا تِكَوْ نجلاو لي دي جوغي تي كاو تبارك الله تاو دي جوغي تي كاو ييب بي دي ويو نيك فا وير واك جانت بي لو ليب مو تاغاتال نيكو وما في الارض اكل تسوف ليب لتسوف قري باي ناغي گلمي تبارك الله غناي ييب مو تاغات كو بلن لو سي جيل ريك بك كو راندي مو نانغو سوكو دي لاك سوكو دي فيسك تبارك الله ييب دو سي ام بكار kenn du len dem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu daj ci kaffu bi lañ ñuy denc tabarakallah yalla mi tagal lol neena war nañ ko fayal lenen nuddul di fab ayam yi diko foye wa sa'alima min ayatina shay'an ittaqadha uzwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yonene moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jëfëndiko seen xalaat قل وخال وخال تكو للذين آمنوا نيغم مولم نيغم يالا تبارك وتعالى يغفروا من يجغل للذين لا يرجون ايام الله نيغا خامني ياكارو ньо دجاج يالا ألك مودل جيفانديكو سي ньоم نيغل دو باخ قل يا محمد المؤمنين يصفوا عن الكفار ويتجاوزوا عما يصدر عنهم من الاذى والافعال ني ديغال يفر ييغا خامني گمو ني نه يوم القيامه دينا ام ньоญا نانген لين دي جيغال نдах بوغين لين دول جيغال دارا دو باخ لين دي جيغال مقاتل من شتم رجل من الكفار عمر بمكه فهم ان يبتش به فأمر الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية التفسير الكبير للفقر الرازي جوكي بنعرف كو جيروم نيار خاتوم نيت تيمر اك جيروم بن فوكو اك نيت مقاتل مني بن واي دافا قص عمر تا مكه عمر جوك نكو دور يالا واتي آية جي ني ديلن لين جيغل نдах نيوم دانيو خاموت ليجزي ngir yalla fay qawma nit ñoo xamne qawma aw nit bima kanu yaksibuna ci lañ doon fagu suñu borom tabaaraku ta'ala fayelam ko yalla neen man amila salihan ku def lu baax mi ngi wax batay ci ñi jël ayam yi diko foy man amila salihan ku def lu baax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yubax yu demi ni fali nafsihi bopam la ko defal wa man asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele wo ni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir thumma ginaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi don def lu bax ñi don def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci sen borom suratu al-jathiya ay fuk ak jurum yalla neena ولقد اتينا جخون نانيو بني اسرائيل بنو اسرائيل جخون نانلن الكتاب تيري بني واخ تورا والحكم اقام خم فقه والنبوة اكو يوننت ييب يالا جخون نكو بني اسرائيل ولقد اتينا جخون نانيو بني اسرائيل الكتاب تيري بني تورا والحكم اقام خم فقه والنبوة اكو يوننت يي جخون نانكو بنو اسرائيل ورزقناهم نيورسغل لين من الطيبات كيتاي
وفضلناهم نتان لن تك لن على العالمين تي قوم مندي في سين جامونو لولو لب تبارك الله يالا ديفالون نكو بنو اسرائيل الصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم ملني كون نكو بول مر يو محمد تي ني لا سن نيت ني دي ودي ناخ جوخون نني بنو اسرائيل تيري ak kewal yi magam ak sant ñu won yalla xana noor ci jubuti ga lolu motax kon yow li ñi def bu mu la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax ajatus sawi ala aljalalain te ñu kep ñentel ba khatum jurom ben fuk ak jurom man ci suratu aljasiya aya fuk ak jurom ben wa ataynahum ñu jox leen bayyinatin yu leer min al amri ci mbir فَمَا اخْتَلَفُوا وَتَوُنُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ لُدُدْ جِنَاوْ بَمْ لَنْ دِكَ لَيْ أَلْعِلْمُ قَمْ قَمْ بُوِرْ نِمْ مُحَمَّدْ يَلَّاكُ يَلِي بوبا دال لنيو تامبلي ووتي من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم كن لن تخا ووتو بغيا بينهم بيو غو نيك سين ديغنتي مودي كانيان فيتيرلو بغك نيت لولا مولن تي باي ين نيك تي اندك رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام فخر من والمقصود من الايه التعجب من هذه الحاله لان حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف mune ay ji day jangale mbir mu yeme mu ci nek na xam xam fum amé rek wote da wara yëkëti ko fi nak xam xam nek sabab bo xane bi day indi ak wote motax seen jiblu way du won xam xam bi dong waye seen jiblu way kon lañ ci doon jiblu may talabu riyasa bëgg jité ak ne ca kanam lolam lu leen dal lola leen ko tek lolik wax moy al faqr razi cha atafir al kabir jukib ñaar ko joom ñaar khatum ñet timir ak joom ben fuk ak juroom suratul jathiya aya fuk ak juroom ñaar inna rabbaka sabrum yaqdi dana at bainahum sin digante kagn yawmal qiyamati bisub taqway ba fima kanu fihi yahtalifun fima ci lepp lo xamne kanu nekkon nañu yaqtalifuna fihi donte wute nepp lu nit wute ci kaw fuf buñu deme yawmal qiyamati lepp la tabarak wa taala di atte bamu leer nañ inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaqtalifun wa huwa jalla wa ala الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة في ما اختلفوا فيه من أمر الدين وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله آية جيكون نجي تكبار مشركوني لأن وقنا يني جار فني جار ننجكون جارون bu ngeen moytuul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati yalla netti banu israël nim leen joxe téré nim leen joxe fiqh nim leen joxe nubuwa nim leen digé nar leena acci ëlëk ñim leen wërsegal ci al tayyibat mu ne fuma ginaaw gana ba banu israël jeexale te moy mission musa jeex mission isa ñew jeex fuma ginaaw gana ja'alna ka def nañu la yow muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci min nga wara atte shari'a yow yaak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha
wa min hajin sadidin rashid min amridi lol moy sharia sharia la yalla wax yonenti bi nak ne ko fattabiha top ko mom sharia luma la wax ci tacc de ko doxale non luma la wax ci quray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defe nima la ko sante ولا تتبع بلطف نك اهواء الذين لا يعلمون بنيخو نيغا خامني خاموني مانام يالا في بيب تيرل بو نتي كاو سوف بودول شريعه يالا نكو تودي بنيخ بيب ات بيب لوا بو خامني تدل نتي كاو سوف يالا تبارك وتعالى نينكو تودي بنيخ شريعه من الامر فاتبعها تقبل شريعه ولا تتبع بلطب اهواء الذين لا يعلمون بنيخو نيغا خامني خاموني بنيخو نيغا خامني خاموني كون مونيكو تيرل نان تيرلال نان لاي يون ولير نيك سيستم بو جوب تي مانا جوبالي سي ميروم دين نانكو توب ليپ لوما لا سي وحيو سي ميروم دين جي جوب جي نانكو توب te bul top banexu ñinga xamne la ya'lamuna al baydawi la tattabi ara al juhal attabi'a li shahawat wa hum ru'asa quraish haythu qalu irji' ila din abaik al baydawi ala zada jukib ñettel khatum nya ñet temir ak ñaar fuk ak ñet bul top banexu ñinga xamne la ya'lamuna yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemble nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñu yakalante loolu yalla rek moko xam ku dul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñuy coordonner dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoyé bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala shari'atin min al amr fattabi'ha top ko bu yemon ci top ko rek waye mune wala tattabi mang lay tere nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la mang ni digal nga top li dina tere nga top lenen lu dul mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ni lay terele lu dul sharia innahum mbollem ñu nangu wote top sharia te beug nga top lu dul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay am dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum lenn ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu jëdess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa warna kon fum len jaarlo ñu jaar fa fum len joxogn ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimun ton kadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd ton kadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita kep ko xamni ki jangi bok ci muttaqun hada wax jina بصائر اي قمقم لا بصائر اي ليرال للناس وهدى جبل
wa rahmatun yermande la li qawmin ci nit ño xamne yuhinun dinañu gëm yalla gëm go xamne gi gëm gu wër la ci ñoom hadha basairu lin nas wa hudan wa rahma li qawmin yuhinun suratu al-jathiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakaar alladhina jatarahu as-sayyi'ati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañu yaakaar an naj'alahum ñu def leen kalladhina amanu ñu mel li ñi gëm wa amilus salihati tay def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def lu jubuji te baaxul ndax dañoo defé né yowmal khiyam luñu ñëw rek ma yémalé lé nak ñi gëmon tay def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol benn surga ba tedd ne gam di nelaw wala muy ataya ba ci def xey tol ñu ñëw ñom ñaar waccëndo añalo ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër mbindaan mi indi wali igiwom lenam tabarkalla tok di rab mindan me ñew duggu ci waju genné ndab ya raxas dem marché tok ké mum lim fété moy tok di korasi rek ya ni mu né ndax ñaari mindan ñi daan ñem su wër dé kenn ki di korasi ak def yeuf sax ndax wëru dé dina ko fëf yalla dé laaj ndax ñi nga xamné fuñ tolli defu njubuti di wax lu jubuti di def lu jibaji ndax dina len yemal ak ñi nga xamne amanu wa amil salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen de sa'a ma yahkumun li ñuy atté lu ñaaw la ci kanam to ci dal di delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'um wa mamatuhum sa'a ma yahkumun suratu al-jathiya aya 21 yalla neena wa khalaqa allahu ta'ala bin as-samawati asman wal ard mo bindil suf kon mom sañna teural sañna digle sañna tere wa khalaqa allahu as-samawati wal arda bil haqq ci deug wali tujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu bax ak lam faggu won ci safan wa hum la yuzlamuna te kenn du len togn afara'aita man ittakhadha ilahu hawa ay gi may bëgg jang sababu nuzulam manam li ko tax wacc moy nenañu abo jahlin dafa wër ka ba ga benn bis genn guddi andak benn yéfer buñ wax al walid ibn al mughira ñuy waxtaan ñom ñaar ba aksi ci mbirum mi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokki gënaa ba ñu santé borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu di ziaré ñëpp di ndokkel ñëpp di massu coono di coono jaamu yàlla waaye di coono mbégte yi ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di Cheikh Ramadan al Mubarak di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. Ñu fas yéene dellu siwaat ci sunu jalsatu tafsiru Qur'an di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. Tey ji ñu fas yéene gannaaw ba ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yépp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp di xurmati Qur'anul Karim ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu Cheikh maître Aliou Sall tafadal ya Cheikh.
1: Bismillah arrahman arrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim nekk saar wàcc Madina nekk ñaari téeméeri aaya ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxee léegi ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. Ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makk bii ma nga wàcc Madina. Saar yi wàccoon Makk am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. Saar yi wàcc Makk mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëdde tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. Bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin lii moo dagan wala lii moo xaram. Moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu muy tomb pas-pas benn bi di tomb tashriq rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. Su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas dafa ñëw ngir saxal alwahdaniya maanaam benn gi yàlla nekk benn di saxal an nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy alyahudu kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. Ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allah subhanahu wa taala. Waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. Ba mu ca jógee mu dugg ci aljihaadu kër-kër yi ba mu ca duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. Waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk muy waxtaanal ñu ci ghasawaat yi te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit yi ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamisallahu bainal qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunit bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunit bi nana bu yawm al-khiyamé dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'an al-karim suratul baqara ak ali imran jitaleen ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy këru teranga ga yalla ci yalla boole subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beug nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran maton nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa abdul masih al ayham ak abu haris ibn alqama abdul masih mo nekkon seen njit ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy abu haris ibn alqama mo nekkon seen foure ñu dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko isa huwa allah mu ne ko isa moy yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyi al-mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñatt ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu mune bu fekkon yalla dong na du wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale mu rafet ma baraj baraj yewulen dalul ci sen kaw waxulen li ngeen wax epuna waye def na na teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamne ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dundu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ni yalla kenn niru ko mu ne len xana du yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana du yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi ba khay salatu wassalamu alayhi fa sakatu ñu dal ni cell dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bop bi ba nim ag ci juroom ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunit bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol dora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te fala yam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adressé won tay ALM ci ben auto wala ci ben baram mu romb la kenn mënul wat ne ablay lo momom auto bi wala aliou lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci mëna bind waye dal bokk na ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci suratu fil dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bokk nañu nangu ni dal ci la bokk muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu shani amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du reng reng gi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacc alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deugul la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jëgo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew mat li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak nim wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko boole ben rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ña ca don japp lola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama fumu tollu day sakku liñ tudde njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bimu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquranul karim terele tek ko fiko yunitibi sallallahu alayhi tek subaba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj mu njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lir ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nga ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tecc yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko bi nga ko gisee waj li wax han manam pour won len ni am nga sens lo gison lu dut li rek bo muytul da nga sanku ñetti baaj yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokku nuñ koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu li jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibn mo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi alquranul karim وكر وكرر تخسيما لشانه دنكو بامتو غير ماغاليكو بير القران الكريم ناخ دافنو ليك نزل عليك الكتاب ليك من وانزل الفرقان تعسيما لشان القران الكريم ان الذين نيغا خامني كفروا نيوم يدي نيو بايات الله تي ترلينو يالا بايات الله تي اي يالي نيونو لهم ام نيو عذاب شديد مبغل مو متي يالا يالا مسل نيو والله يالا عزيز كتدلا zuntiqam koy fayanto la yalla ku tedd la aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lum def bana pine ma def te ken munu ci dara daf dul doxal dun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah ayalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ku ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lumu tuti tuti lumu reere du umpu yalla fil ardi du ci soufsi wala fis samaa'i du ci asman si holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuri fil arhami ci njuri manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatt ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nuko neexé motax ku ñew ci aduna ci yit sa bo défé lo xamné day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofu non la ko défé mu tujewat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa بن يلا امول كل كوكو لا اله الا هو يلا العزيز موي كي تد الحكيم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني دو ديف لو نيك نجومتي لو ام نجومتي كودول تبارك وتعالى نياري ليك ليك nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defe ليك ليك nga romb tabakh kat bo xamne day tabakh lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi kërëm am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak basam bi so ay xaliss day fet bimu jikon def tabaxat bi yalla lolou duko dal mom hakim la aduna bimu ko tambule legi bima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batri su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé beurut rek sam du tax yalla na legi suba kat comme da nga retret defal mako 4 rakka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 rakka parce que da nga retret dedet lo am am jot yalla 2 rakka la laaj lo am am jot yalla 4 rakka la laaj ci tisbar waye lo son fami nak ñent rakkam yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow al kitaba tiri bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ayyo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ayyoyu nak umul kitab ñoy ndey tere bi ayyo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fihi ayatun bayyinatun wadihatud dilala la iltibasa fiha wala ghumuda ka ayatil halal wal haram هن اصل الكتاب واساسه بعد يويغا خامني ايويغا خامني محكمات لا نيوم بو جان رك دادي خام لان لاي تكي موم امول اي جافن جافن مانام بو يال ني نزل بوكو جان رك خامني موي تكي واتينا واخر امنا ينن ايو خامني نك موميت مينتي بير القران واي متشابهات موم دا فا نيرو لو تي واخ keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi aa yi ma waxoon alif lam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir Al-Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'naahu wa tafsiru. Mu ne mutashabihat al muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka taala rek moom mooy nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis biñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuj ak ma'juuj, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génne. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu la doon wax léegi alif lam mim ak ha mim baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka taala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith nee na al halalu bayinun wal haramu bayinun wa baynahuma umurun mushtabihat. Nee na li dagan leer na nañ ni bëccëg, li haram leer na nañ ni guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, haram naag haramut. Salawatullahi wasalaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul haram naag haramut ngir ñàkk xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg nga ci lu haram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu haram la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatun muhkamat, aaya yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna aa yooyu nag umul kitaabi, ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamaat yi, ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réere ku nekk yaa gën a tuuti le. Waaye yi ñu tudde nag mutashabihat muy alif lam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moromam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif lam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ am ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaabi, ñoo ñooy ndeyi téere bi, moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa am alladina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim dafa nekk seen xol zeyqun ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wér gu bëlëg talag nekku ca. Nuy def ñoom fayattabicuuna, dañuy topp ma tashabaha minhu, la niroo ci alquran. Luñ koy defee mu ne ibtigaa al fitna, sàkku fitna rek, wa ibtigaa tawilihi, ak jéem a xam lan lay tekki. Yàlla nee na ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aaya yu leer yi nga na ca doyloo ko, da nga fi bàyyi aaya yu leer yi. Say julli ma tëgut, say woor ma tëgut, say ajmaka ma tëgut, say asaka ma tëgut, nga nekk nag ci biir mutashabihat yooyu, di jël ay alif, di jël ay lam, di jël ay mim, di compte, di walbiti, di calculer, di dem rek. Yàlla nee na déedéet bàyyi leen ko fi, bu ko defee ngeen yem ci umul kitaab yi nga xam ne ñàkk koo xam day tax a des ginnaaw, xam ko day tax a jiitu, ngeen jëm koo xam. Islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teel ñu na teko na du baax. Waaye nag islam du loo xam ne da nga naan fokk ma xam lépp. Jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaba yi mosoon naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiqi, ne ko ñu ñooy nafiqi. Waaye taxul sahaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. Xamoon nañ ne ci biir lislaam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te du tee lislaam dox. Am na ci biir adduna yi mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te du tee adduna dox. waaye am na yoo ne fokk ñu xam ko. moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay, bëgg a bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. looloo tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante ngeen jël ko. loolu nag mooy alquran karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bare nekk ay 40 nangam tam du ko jaar. mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp maa tashaabaha minhu ibtigaa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtigaa al tawilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki, wa maa yaalamu, du xam nag mukk ta'wiluhu lan lay tek illa Allah kun li Allah fofu tam so jange wa ma ya'lamu du kham ta'wiluhu lam tek illa kun li Allah dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilm waye bone wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah war rasiqun bëgg ne war rasiquna fil ilm ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw kay kon al ayati ni lu tudde وما يعلم خمل تاويله لن لا يودي تكي الا الله كل يلا فوف ماي وقت تخو كاي والراسقون في العلم نيجي سي خام خام نيوم خامني كان موي يلا خامني نياخ غي خام دولن واني دار خامني خام جي دو لونيو خاملو ньоني يقولون نيوم دنج نان رك نون دي امننا گم نن بي جي ييغا خامني مونيو امننا گم نن بي جي الف لام ميم امننا گم نن بي جي حاميم amana gem nañ bi ni ci taha baani ñoom gem nañ ko kulun baani ñu mëna tekkek yiñ mënta tek yépp min indi rabbina mo nga joge fu suñu borom lu ci mëna xew dal baadi nga xam limi tekki min indi rabbina baadi nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi ñu len sakke bindal na len ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ci yes rek parce que amna auto dedet auto rek taxoutu dem ci yes parce que carcasse kesse mën do dem ci yes fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yes doora mëna dem ci yes xel tamit nit ki du tay ni amna ma xel rek xel ma doyna dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñe waru ulul albab ñi nga xamne amnañu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñaka xam ay yoyu du wañu dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala lulu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ëndé ci aduna ci ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé way ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala ku dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñong lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihadi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa am lazin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana gina biñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangoot yi nga xamne moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu yete nga xamne may mutashabihatam ñu nang ko gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande gu tukke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé ne day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga deku ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaam yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

guru ci jooni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tay yu bare bare bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngi ak fi ndaxam jël waaw ñang boko gisé ci nit moytu ak jabar kan la di la duggal ci lim nek mala ko xade xobi rar yeen xobi ngeer yeen mu dal day ñang rek sax li gëna gatt andu ci way du ko fatte yalla neena la ministara o malo fil ard min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñu wéccé anfusaw sen bop yalla mu ne ñi liñ jaay sen bop jëruko qala jëru jaay sa bop qala jëru jaay sa bop dug sa war ha wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñu wéccé anfusaw sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamon fañ na la jëmbal ولو انهم مفكون نيوم امنو گمنا وتخاو ني راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوجي يالا خير مو گن لو منام تي ادنسي تيابا مو گن ويهال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويهال مام بروم تبا دانا واخ سيرين سي دگين ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويهال ba serigne sunna ci moy len da ngeen yeexal nek serigne pir ndax lek wexal yalla neena la masubatun tiyaba min indillahi bu joge fa yalla khairun mo gën wexal gaay nak bo ne talal ma ñaanal la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def khatim bu ngand mbinde yu salté yu ñagas no tabarakallah motax jigen ñokay gën di séti tayit bëggu ñu bu dégg wolof da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamu tabarkala ñang lool ñu ne déggul wolof la wax man yalla dimbalé ñal dañ di waxtu ji lu jàng

سجل فيه عمل الإنسان من اللي كوي دغر مامو كل شيء أحسنه في إمام مبين مثلا ابن عباس من الإمام ما عمل وأملي فكتب عليه فمن بعث متقيا لله جعل كتابه بيمينه فقرأه واستبشر بدمتي القرآن الطبري وخجوجو منغتا تبارك الله ابن عباس وخ منكن فمن اوتي كيب كوني بيب مbolo بني جخ كتابه تيرم مام مbolam بيمينه تي نداي جورام فاولئك مbolo موم يقرؤون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تيري ولا يظلمون دفلن توني فتيلا لوتلني فتيل ولا يظلمون دفلن توني فتيلا لوتلني فتيل فتيل دا فا توتي موي سو خولي تاندارما وين غوغ nga xamne moy tuddi ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tooti tooti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuslamuna fatila duñ len toñu lu tollu tabarakallah lolu nak kuko amel nit bi yom xiyamé bala nga dugg aljana dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala an-naqir ko amel nit lu tol noné bal nga dugg yamul xiyam dang ko fay fatil da nañu waxil né fatil mom lañu bind ci wér wi ñu bare bare lu lañu gëm tabarakallah otay it lek ba toram lañu bind ci fatil lañu dajé lan loolu mom du ay wax parce que fatil lan du jumla wa lek ba toram lañu bind ci fatil lañu dajé lan nak mom kamu ay fatil lan dalam lañu bind ko ci otay ñom seen yoy super bal ram ñu bind ci fatil lan day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yimu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hadhihi ti aduna bi a'ma gumba ba nang wuta gis deug gumba ba nang wuta gis alquran fuhum fil akhirati bu alakhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ti lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé terangay doom adam muy tarangu.

هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد بوم ماغا واتي مدينه سار بي دي سورتو سبعين ميغي واتي غيناو بي سورتو لقمان واتي نيك جيروم فكي آية اك نيانت سارو ماكا ناك والو باس باس لي جانغالي دي جيل اصول الايمان اك جيما ساخال الوحدانيه manam ne yalla ay kenn ak jema saxal annubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'su te moy dekk amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di suru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla yi doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fep suuf du ko recc du ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone ne yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni ni ñu wedde al akhirah ak niñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digel yunitti bi sal ñu digel ci yunitti bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy takaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissa yunanti alayhi musallatu wassalam dadi tuddu qissa daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak leen yalla tagatalon ci xéeti xéewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushrikoni ñu ngi koy def diko jëmele ci yunitti bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew woné ni lool lepp lu téggé wut la ci joggé dana wo mom sar bi al mushrikoon ci ne kaay leen wétal yalla mi nga xamne moy al wahidul qahhar nga xamne mbir mu ci nek moko def ni tuddé sar bi nak suratu saba tax tabaaraku ta'ala def ci tuddu qissatu saba mudi bur yaman yi nga xamne ñom ñep dañu nekkon ci ay xewal ak yi mbette seen dekk way nekk dekk yu neex suñu borom tabaaraku ta'ala bañu ko toñe mu alak dekk ba mab ko lepp lool nekk ibra ci kep ko xamne ki dekk nga sar bi yalla ñalla may ñu degg ko minal alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim الحمد تنت يب لله يالا موكو موم الحمد تنت يب لله يالا موكو موم امنا اي صار في القران يوماتنا جيروم يو خامني بن بو سي نيك يالا نكو تامبلي سي الحمد لله تنت يب يالا كو موم دا ناني واخ نان تنت يي نينت waye boone tiant yep rek dal nay matale motax soone alhamdulillah dafa am lu ne ci bir lu am solo waxale nga ci bir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci bir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci bir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci bir ne yaangi sante yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lahu momom ma